Og det er altså den helt store soundtrack fredag, i hvert fald første time her af morgenradioen på Mix. For her var der endnu mere filmmusik, der var fra filmen American Gigolo, Blondie's Call Me. Inden der nyheder på Mix for din 4 update.dk kl. 7, så er der et hit her fra Smash Mouth.